Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se

Čišćenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

elegantniji, odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Uđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Svi ne misle tako, zri. Mi ti želimo pomoći, zar ne?
1: Živ, mi svi.
2: Reg. Pusto blebetanje. Kako ćete mu pomoći? Trebalo bi mu sašiti novu haljinu i to prekrasnu plesnu haljinu. A tko od vas zna šivati?
1: Živ, mi sam kriv što sam si. Ima ih koji znaju. Na primjer, pauk, pustinjak koji živi tu odmah. Pokrajna su Jarku. Živ.
3: Sivokape, to je upravo sjajna misao. Pauk pustinjak, kako se nisam odmah na njega sjetio.
2: Pauk pustinjak, tako nešto može kazati samo glupi vrabac. Svi znaju da je pauk pustinjak najmrzovoljniji od svih mrzovoljnih životinja.
1: Dakle, mrzovoljniji i od tebe, kriketalo. Živ, baš sam kriv, što sam siv.
2: Ne prekidaj, brbljavo ulično zavjetalo. Dakle, kao što sam rekao, pauk pustinjak je dosadan, mrk i otresit. Nikad ga niko nije čuo da s nekim razgovara. On živi potpuno osamljeno u svom jarku i meni protima mušice.
0: A tu smo. Zri. Nemojte biti zlopamtilo, poštovani žabče. Možda pauk pustinjak ipak ima neku čarobnu, tajanstvenu moć. Zri.
1: Živ. Pa ipak ima nešto u tome što kaže kriketalo. Nikada u životu nisam razgovarao s paukom pustinjakom, a to je... Zaista čudo. Ja neme vrlo lako zapodivam razgovore.
2: Radije priznaj da voliš brbljati.
1: Živ, uprilokali ti.
3: Molim za ozbiljnost. Ja ću razgovarati s paukom pustinjakom. Bilo kako bilo, on zna presti i možda bi ipak mogao pomoći našem maslačku.
0: A vi ostali, pođite na spavanje. I ti mali maslačku. Zri. Uz moju svirku divni su snih.

0: Na prutu trepti jutarnja rosa. S drveta utom hitra i laka, pred kuću skoči brbljiva svraka. Zakrešta zlobno repati vrag.
1: Držte ga! Ua! S neba je pao! Čitave noći zvijezde je krao. Pogledaj za njim! Blista se trag!
0: Potrča mjesec brže nego oči. Kroz vrata šmugnu, u krevet skoči, a svraka opet galamu stvara.
1: Pobježe skokom! Drži ga, stara!
0: Jadno se baka iza sna trže. Zbunije dreka i ruman sjaj. Pa svraku pita što može brže.
1: Otkuda, šta je, da nije zmaj? Kradljiva zvijezda u tvojoj kući.
0: Povika svraka.
1: Treba ga tući. Pogađam ko je.
0: Baka se sjeti, u dvore korak upravi svoj.
1: Kradljivac koji sa neba leti. Niko je drugi, već unuk moj.
0: Prilazi baka krevetu tajno i gleda lice zlaćano sjajno. U plavoj kosi zvijezdani prah.
1: Kuda li noge njegove jezde? Visine voli, nebo i zvijezde. Kako ga nije u noći strah? Moram ga tući, tu druge nije.
0: I baka uze sandale sive, brezovim prutom po njima bije.
1: Vi ste za skitnju njegovu krive. Zašto nosite unuka mog širinom neba zvijezdanog?
0: Sandale trpe batine mnoge i složno škripe.
2: Krive su noge.
0: Noge se bune.
2: Kriva je glava, noć je budna, a ovdan spava.
0: Baka se ljuti.
1: Pogledaj vraga, zar ova glava, rođena draga, prije ću za brk bauka vući, nego li snenog unuka tući. Izmlatit ću ga, a drugi put.
0: To reče baka i baci prut.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: vašoj strani, sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Stižu reklame.

0: Ste došli i uljepšali ovo veče vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovako moje poezije. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
1: U programu je učestvovao i gitarista Amer Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio i svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Program je moderirala se Nada Letić.
2: Pratili ste sedmicu, 17. majsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Radio Gračanica. Prostor za vašu reklamu.
5: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavljić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavljić.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
7: Ekonomsko propagandno.
8: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ekipu prijavi se već danas. Telefon za prijave 062745671. Zap, kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova. Da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova. I daj mi znake, dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

0: Emo, muzički magazin.
1: Vraćamo se nazad razgovoru sa kreativnim timom koji stoji iza projekta Strigoji. Riječ je o oživljavanju zaboravljenih pjesama, starih tekstova i duha sevdaha. Moji sagovornici su Damir i Azra. Evo, čuli smo Eminu, a da li ima neka pjesma ili projekat koji vam je posebno emotivno značajan? Da li je to Emina ili ipak neka druga pjesma?
2: Meni lično je to Emina, jer to je nekako, osim što smo uzeli tu neku izvornu obradu, nekako je sve krenulo od Emine. Krenuli smo s tim istraživanjem, saznali tekst, i to je sve krenulo nekako slučajno, tako mogu tako da kažem. Sjeli smo popričali o tome, hoćemo pokušati napraviti neku obradu, i to je nekako krenulo, što bi se reklo, više iz nekog našeg ćefa. I onda je sve to ostalo, krenulo malo viralno, i Emina je, evo, i dan danas pjesma koja je u obradi Sevdalinke, koja najbolje, hajmo reći, kotira na našem YouTube kanalu.

0: Koliko vam je važno da zadržite autentičnost, a koliko ima prostora za eksperimentisanje?
1: U suštini, autentičnost nam je jako bitna i možemo reći da nam je to temelje. Jako nam je bitno da zadržimo te, hajmo reći, stare riječi. Ne bježimo od eksperimenta, ali trudimo se da ti eksperimenti budu više u domenu muzike, a ne teksta.
0: Kako publika reaguje? Koliko ima sluha za ovakav sadržaj? Kakve su reakcije vaše publike do sada?
1: Za sada smo pročitali i vidjeli jako dosta pozitivnih komentara na našem YouTube kanalu. Primijetimo i da je muzika slušana i da se dijeli putem društvenih mreža, tako da sve u svemu, Damire, mogu reći da smo prilično zadovoljni.
2: Definitivno.
0: Koja je to poruka koju vi pokušavate poslati kroz rad na muzici?
2: Mislim da je to jednostavno poruka iz srdaha. Dakle, jednostavno ljubav, jedinstvo, podržanje nekih tekstova koji su možda već nažalost zaboravljeni. Čisto da skrenemo pažnju na sevdah i našu baštinu.

0: narednom periodu?
1: Kratko jasno, nadamo se još više sevdaha i još više pjesama kao što se mogu čuti na našem YouTube kanalu i drugim izvorima.
0: Evo, imate li još neku poruku za slušaoce?
2: Ja se iskreno nadam da će se i vašim slušalcima svidjeti muzika koju mi obrađujemo i nadam se da ćemo evo kroz ove neke, ajmo reći, društvene mreže i YouTube kanal i radio stanice uspjeti da očuvamo malo više sevdaha nego što bi nas.
0: Evo, hvala vam što ste govorili za Radio Gračanicu. Mi smo odlučili da naš sedmični muzički magazin posvetimo vašem projektu, da slušamo vaše pjesme koje ste obradili, a svakako ćemo ih uvrstiti i na našu svakodnevnu playlistu.
1: Hvala vam puno. I veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Veliki pozdrav i vama, nadamo se da ćemo imati priliku da vas ugostimo i uživo u našem studiju, a do tada vam želimo mnogo sreće u daljem radu.
2: Hvala puno.

20% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31. 5.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.

0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Vraćamo se u Radio Cast, a sada je red da čujemo i mladu Eminu. Iako ne voli puno da govori, ona je se zafanila svima na podršci.
1: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene. I hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što ste došli i uljepšali ovo večer vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovakvom moje poeziji. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
0: U programu je učestvovao i gitarista Amer Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste novo izdanje Radio Casta.

0: Dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Radio Gračanica.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Nekad ovdje bio je naš grad, gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki se ne umo.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađenje.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neveš to si krila sakrila. Ako neko zna

ga vuku dorati. Vole ti kad god kao potok orati, kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o to. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

0: Muzički magazin.
1: Vraćamo se nazad razgovoru sa kreativnim timom koji stoji iza projekta Strigoji. Riječ je o oživljavanju zaboravljenih pjesama, starih tekstova i duha sevdaha. Moji sagovornici su Damir i Azra. Evo, čuli smo Eminu, a da li ima neka pjesma ili projekat koji vam je posebno emotivno značajan? Da li je to Emina ili ipak neka druga pjesma?
2: Meni lično je to Emina, jer to je nekako, osim što smo uzeli tu neku izvornu obradu, nekako je sve krenulo od Emine. Krenuli smo s tim istraživanjem, saznali tekst, i to je sve krenulo nekako slučajno, tako mogu tako da kažem. Sjeli smo popričali o tome, hoćemo pokušati napraviti neku obradu, i to je nekako krenulo, što bi se reklo, više iz nekog našeg ćefa. I onda je sve to ostalo, krenulo malo viralno, i Emina je, evo, i dan danas pjesma koja je u obradi sevdalinke, koja najbolje, hajmo reći, kotira na našem YouTube kanalu.

0: koliko vam je važno da zadržite autentičnost, a koliko ima prostora za eksperimentisanje?
1: U suštini autentičnost nam je jako bitna i možemo reći da nam je to temelje. Jako nam je bitno da zadržimo te, hajmo reći, stare riječi. Ne bježimo od eksperimenata, ali trudimo se da ti eksperimenti budu više u domenu muzike, a ne teksta.
0: Kako publika reaguje? Koliko ima sluha za ovakav sadržaj? Kakve su reakcije vaše publike do sada?
1: Za sada smo pročitali i vidjeli jako dosta pozitivnih komentara na našem YouTube kanalu. Primijetimo i da je muzika slušana i da se dijeli putem društvenih mreža, tako da sve u svemu, Damire, mogu reći da smo prilično zadovoljni.
2: Definitivno.
0: Koja je to poruka koju vi pokušavate poslati kroz rad na muzici?
2: Mislim da je to jednostavno poruka iz srdaha. Dakle, jednostavno ljubav, jedinstvo, podržanje nekih tekstova koji su možda već nažalost zaboravljeni. Čisto da skrenemo pažnju na sevdah i našu baštinu.

0: nadamo se još više sevdaha i još više pjesama kao što se mogu čuti na našem YouTube kanalu i drugim izvorima.
1: Evo, imate li još neku poruku za slušaoce?
2: Ja se iskreno nadam da će se i vašim slušalcima svidjeti muzika koju mi obrađujemo i nadam se da ćemo evo kroz ove neke, ajmo reći, društvene mreže i YouTube kanal i radio stanice uspjeti da očuvamo malo više sevdaha nego što bi nas.
1: Evo, hvala vam što ste govorili za Radio Gračanicu. Mi smo odlučili da naš sedmični muzički magazin posvetimo vašem projektu, da slušamo vaše pjesme koje ste obradili, a svakako ćemo ih uvrstiti i na našu svakodnevnu playlistu.
2: Hvala vam puno.
0: I veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Veliki pozdrav i vama. Nadamo se da ćemo imati priliku da vas ugostimo i uživo u našem studiju, a do tada vam želimo mnogo sreće u daljem radu.
2: Hvala puno.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u kući, kažeš.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel